Christi, tribu eque somos, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugida sensiamus. Amen.